kábíyèsí olódùmarè apá ńlá tó sọ ayérò afúni máṣeregun abìṣore kandukandu ọba wímáyẹun ọba lè rí lè ṣe afúbùkú wàràwà bí ọṣọrọ òjò kábíyèsí rẹ lórí ètò yìí o àtìtúndé gẹgẹ bí àṣemáńdé.

kábíyèsí olódùmarè agbálá tó sọ ayérò afúnni má ṣèrègún abìṣore kàndùkàndù ọba wímàyẹ̀wọ̀n ọba lèwí lè ṣe afúnbùkún wàràwà bí ọ̀ṣọ̀rọ̀ òjò kábíyèsí rẹ lórí ètò.

Àtìtúndé gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń dé, àtìtúndé gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń dé, àtìtúndé sórí ètò yìí, ètò owó orí, òun la dé sórí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀. Lẹ́ẹ̀kan kúkú ni láàrin oṣù kan, àtìtúndé láti tẹ̀síwájú nínú ètò.